0: denne måneden så slapp Ramón albumet sitt Ramuelo med flere bangere til sommeren, og en av favorittene mine på det albumet må være den her.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.